چون دستم شد میشه بگیرم با میکنه چوب یا این بیباسم هکی بودم با مشکی کنم برو شیرت سرله این چون دستم شد میشه بگیرم.